0: Rozlín.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Shine bright like a diamond.